0: ngsajani ikora da chenkin mangni dan de mulo zretina ding tene chea chu sheoni sheni yongnu ge ikora wa na chon dombur ga yang chi ndemre den ji khatan da ni she ji ka cha cha dok
1: ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta dung to tang re kha chi ja chi kin ren la chi ji zeka dela ngone chi gu dela ngone chi gu te ma chi dela ngone chi ji ka ta thing ka so ga da thing ka sha
0: ji ji te ani yang chi chu Chande jilun shi tanga ta tazu inji na yang yikur kalam tukna kuru tukishin charku shi njogu na tamura shi manga. Tiyan inji na ta yushu kula inji na ra ta honchil nishton chiga loo inji na ta sangi chimbu shonsu. Tiyan tijigni yang chigi nda larsu tanga yang na nda zikchen shi nugu chande ni yang ta chigi chitgu nara chu shukyong ga kundin tsangma ga yang chigi ti daga ta chigi larsu ga cha tanga yang na ta zikchen shi nuga namba di yang chigi jilun shi nando kuna tamura manga. Tijigni ka yang chigi nda ga yushu ketoko zirjong di yang ronyo shi samkhin ga yikura yonu shi nga ngona yang chigi ketoko yang tanga hara yang chun di la khun ga longin da patin shi saka sa di yang haran jo guna tamura shi manga. Tijigni ka yina ta talozun tsunju jina rimri denji ka tandani yang yushu sachan tsunju jina shi ga yang chigi zazu shi guna tanda mugu lozu ri dina lakabarda inji na achu sacha di yikura yung khun yikura yung khun ga nana arangi lankar kori yung guna manga ta jarki shana tsija chase koka Tārāngi lāngkūr kōrī dāli yāng jī rāngi chīmma rātā tsāngmā chēlī yōng gōn dāng dā yāng nī tōkbō rātā yāng mā chēlī chāpki yāng ñamta yāng yōng gōn dāng dā mō gā tā shī gā māng gā tī na sō wā njī nā rāngi lāngkūr tā kōrī tā yī kōrāng jō gōn dā njī nā tsā gā tā sō sō ngā gā tī na nī ngā tā nī yāng chī tī sō nā jī gā chū jā chī nyā kā nā bā gā rāngi lāngkūr tā kōrī njō gā tī tā gā kōrāng chō tā nī yāng jī ñam chok shī gō sā kāng tā gō gā
1: Yuri,
0: ཁྱི
1: Kachik.
0: Ji.
1: Ten ga tani tanu go gi ta number nonzi yore gi.
0: Ji. Number nonzi.
1: Number nonzi ga inji ga gi yonlan to. Le pa ko lan do ga yonlan te go on ko ji mon ji to. Ndo ga lan te na lam ga cha cho mo. Ji.
0: 다시 근다랑 못에 나간 주운주 있더니 다 나치고 공성대터나 다 다들 양지 남다도 제조 송 더니 이제나 남시수 지샤 대당나다 쉬르라 양지 참참한 조건이 쉬르라 공성한 조건이 조선한 조건이 이거란 조건이 안도 먹시금은 대쟁거 이제나 다 다급버트 아주 다 공성가 감대 아랑가랑 거거린 조건은 다시금은 다 다르고 tā chā zā zī nā, tā kā wā chū yīkkūr xie tāng gā nāmbā gā chūni yāng, zī gā zī njir tō kā tsāng mā gā khī sī tā, huān chī yī jī nā, tā yīkkūr tā xie kī nyo nā, sō yī jī nā sā chā tē jī gā shtā jū rā, sā chā tā nī rā pār zī gā lēn jū, sā chā tā jī gā jī jū, nī gā lā mā jī gā jī jū, tā pā chī nī jī nā tō mū rī, tā tā kā wī jī nā wā chū lā pār tā chōng shū kwaan tā yīkkūr tā jī wā tāng, nā shū rā jī wā tāng tā nī tā tāng yī, tā chōng shū kwaan tā gā yīkkūr xie tāng tā xī gā mā rā nī, tā yīkkūr xie kū tī kōrum chō tā yī jī nā, sāni tā gā tā lōr jī nā chukko, rīg nī nā chukko, yēsū lō kōm shī, māng sū lā sō kwaan tā yī jī nā, rō nyōng shē kū nō gā nā mbā, dāmo gā yāng yīkkūr xie tāng zī gā chikwa kā, tī chēng gā yī jī nā, tā yīkkūr xie kū nō gā kōrum chō tā, sāng bā yāng jī gā rāng gā lāng kūr kūr yī jū nē shī gā gā nī, tā rāng gā lāng kūr sō nā, shtab dī nī, gā ngā sō nī dā nā chukko, gā nī dī ngā dā nā chukko, tā lām nī yāng chū, mā shō nā dō nā chukko, tā shī gā tāb dī nī chōng gā, rāng gā lāng kūr kūr yī jū nā shī gā mā ngā, tī chēng gā yī jī nā tā, chū gōng sāng gā shkām dī, lāng kūr dā shī gā jī mā jūg, tī nā, dā tāng tān dā tāng yī tā jā shī kā lō nā bā gā yāng, ngay par tā yī jī nā, dīm dī jī gā tān dā nī tā jī gā, ngā lī lā bā gā mā sī tāng, ngā lī lā bā gā tā yī jī nā zā zū shī chū, dā jāng gā chē nī, tā mū rā, dā tāng par tā, chū kā lō wā sī jī mī kā, dī wā nā bā gā rā yāng, dā dīm dī gā, ā dī gā lōm dā sā sōng shī chū, tā nī yī jī nā, kāng tāng wā nā bā gā rā yāng, tā dīm dī gā, dī gā lōm dā lā sā kwa yī jī nā, sā sōng shī dā tāng yī, chū tsāng mā lō dā tāng yī, dīm dī gā kōr yī gā yī gā pō sī tāng tāng nā, tā zū yī jī nā, tā gōng sāng dā shī pō sī tōng tam nī, tā dīm dī dā dīn jī gā zī yōng tam nī, tū mū rī lā, tī jī ngā yōng, tsāng mā gā dā gōng sāng yī jī nā, tā rōng tsāra mī kī tā yōng nī jī wā rī nā, ngā rī jīn dā, tā chū chū sāng ā sō nā chū gā gāng tā rī jī ngā jī nā, gōng sāng gā nī mā dā chī kī wē chā nā chū gā, tāng bū yī jī nā, tā ngā dīn jī gā dā sō wān zī jū, lā gā bā dīn jī nā, dīm dī dīn jī gā dā sō wān zī jū dā, ā chā ngā kā chī gā. Rai rukh namba dina di sujiga nga dira nga raji lam tunga linsin o tong tsamda nijog linsin di zomdiga nga inkarwa larja rakhi tang dhaba targalwa tamdhan su jay targalwa gandag tsairang tang zon marin chini yin dabzong roma ga zomdiga jidali chay chang nyalim dandon zishina yin kapka demo